kubiringaniza muguru musinze mu bigambo by'omugambe mukama osaanidde tewali akufaanana kabaka w'abakabaka ng'oli mulungi katonda eyamanya nga sinabaawo katonda andaze ekisaakyosaani okubeera maaso g'akawungeezi k'olwaleeroli katonda omwesigwa oli katonda omwesigwaoli katonda ow'amazima oddira abasirusiru n'obafuula abagezigezi mukama osaanidde ekitiibwa ky'amawanga ekitiibwa akawungeezi k'olwaleerokubanga osaanidde katonda awonye endwaddeosaanidde katonda agenda otusumula akawungeezi k'olwaleero osaanidde katonda azze oyogere naffe akawungeezi k'olwaleero

omulembe gwo oli mulembe ogwetise abanga obulamu sikuulira abange abangemwanirize omuyo w'obulamu yegatte ku mikono gyo egyali gyagongobala agisemurura